0: تخسیل پنکخیاق قانیجا و کتیت اوناناکا خاکاو کرینا کسانسکیگ و کنخیاق قراک و کماری خاما ابتبت نیان خیل کولیا کنا و کماتاگیو تاقی کناسا اسکین خاما غا یاو ساوینا کخود کراکیس پا خیل کولیا کناک هلو کما و کسیتو قینا کتیت انلاکی خلاتار رنال تانیجا خیل کولیا کناک و کما کیو سالانت تاک چا کسیتو قن سویت اپکیت و کما کی پان سانیا کی پونو و تلوینا کارو پورینت نیانی سویتو قینا کارو خیل کولیا کناکم پیوی تبت عزیز
1: Suite Apreta, Radio Éxito Bolivia Satelital.
2: Anchitaba Aymara Bakichavimpi, Kutanini.
3: Radio Éxito, líder en información y noticias.
4: Radio Éxito. 24 horas de programación.